0: sawase naski un sali
1: oye de kendo ay ne yere na disyo enda manga odi
2: Kiolong ejuma mosi sa romnare enka kenya o meta shoso wan enka kenya ibuirare antina na